0: a alguén que, que vende fora. Ainda así, ademais, está acompañado por outro reto que está empezando a sumar a pata solamente, que é o tema da, da caída de poboación. Bueno, a caída de poboación, ten un dato aquí, un dato aquí en Pontevedra que se pode comprobar no censo en vivo que ten o Concello de Pontevedra, que di que hai máis mulleres de 35 a 90 anos que en rapazas de 0 a 4.
1: Claro.
0: Por lo tanto,
1: pero claro, eso fais incompatible con soster, pues moitas veces, incluso esas escolas unitarias, non? Nas aldeas e demais.
0: Pareceme ben, pero a mí me siguen cobrando, volvo a repetir, a mí me siguen cobrando os mismos impostos. Se pecha unha escola, a mí non me dicen, bueno, pues aparte esta que de impostos que estabas pagando.
1: Estábamos aquí, gastámoslo
0: en outro. Ahora gastámoslo en outro sitio, ou se non gastamos, aquí tes de volta, non?
1: Vai haber máis incorporacións de PTs, de ALs, é dicir, deste reforzo en pedagogía, en asistencia no linguaxe?
0: Debería ser necesario.
1: Pero vain a saber.
0: Pues non o sabemos, é dicir, debería ser obligatorio, porque a lei di claramente que os rapaces teñen dereito a un sistema educativo adaptado á súa velocidade de aprendizaxe. O di claramente a lei. Por tanto, sabes, todo o que non se cumpla nese sentido, pues debería ser obxecto de demanda, xa non debería ser obxecto de debate. Vale. Está clarísimo, escrito negro sobre blanco. Ahora, a cuestión é se efectivamente a administración pretende facer eso. Eu teño, o que nos di experiencia é que todos eses medios son insuficientes.
1: Estamos ante un inicio de curso cada ano máis caro que o anterior. É un reto para as familias. Agora moitos se buscan a vida. Bueno, hai o tema de deixar os libros ao seguinte curso. Hai que nos vende de segunda man. As librerías din que non lle compensa xa poñerse a vender libros. Non sei como afrontamos isto tamén.
0: Bueno, aí hai que recoñecer a conseguiría un mérito, entre comillas, que foi o de implantar o este, bueno, banco
1: o préstamo,
0: de
1: libros,
0: o préstamo, sí, que non é universal, de feito moitas familias teñen que seguir mercando libros ou non todos ou unha parte. Os libros non teñen precio, os libros de texto non teñen razón de ser por ese precio que teñen. É dicir, eu teño bibliografía científica de arquitectura que costa, que é máis barata que libros de texto.
1: Eu teño pagado algún aí máis de 25 anos que era carísimo, que como pode costar isto un libro de texto?
0: Claro, eu levo nas Ampas 14 anos. O primeiro que fixen cando chegamos a FAMPA, a Confapa Galicia, foi propoñer a administración colaborar en desenvolver material educativo gratuito, vale, mancomunado, colaborativo e aberto, que non estivera suxeito a delitos de copyright. Bueno, que sería o camiño, es decir, vamos a tratar de, primero, materiales actualizables, abertos, que alguén por fotocopiar unha página ou un libro non cometa un delito, vale, e ademais que pertenzan a comunidade. Bueno, pues eso evidentemente non foi nin escoitado, nin siquiera valorado. Daquelas, a consellería non sei canto gastaba, pero creo que andar por cerca de 4 ou 5 millóns de euros en axudas a compras de libros de texto para a primeira mitade de cando se implantou o Banco de Libros Solidarios. É dicir, que en total serían 8 ou 10 millóns de euros en pagar as familias para que compraran libros. O que fixemos agora mesmo foi trasladar o gasto. É dicir, o gasto que antes facían as familias agora foi o presupuesto do Estado, o presupuesto de Galicia, cos impostos de todos. Pero en realidade seguimos facendo, tendo o mesmo gasto que tiñamos antes. É dicir,
1: ou máis, claro.
0: Ou máis, eso non, a mí me da igual que mo teña que pagar eu como que teña que pagar impostos para que despois a alguén o leve.
1: Pois, Rogelio Carballo, presidente da Federación Provincial de Ampas, gracias por achegarse ao magazín neste día que se presentan as novidades do novo curso escolar en Galicia. O 9 de setembro veremos como se desenrolan e seguro que volveremos a falar do que non está ben, que é o importante, denunciar o que non está ben e tamén pois, dicir o que está ben. Gracias.
0: Sí, moitas gracias a vos.